0: rađa.
1: Zrne sve će živi smo, ja sam ja, ti si ti. Vosoba je jednotli, u cijenu sebe vidi mi. Moho cu za hvobliću, pitam kupu, pitam skol. Mja zvoče je tupe blak, noc naše taka znak. Koliko to košedna dnja, moja skromna postava. Posveća se hranjuši, va odnje se poiba. Ali vujki strahom moc, ne tražima ani

Назема ја цас концерту. Јушуат лета живеш на шчосту весем астржашча, нет повејње, ја се захопила ве сарбах традиција на зимских концерту. Жоште коре а ансамбле в Горни, а Долни Вужице концерте угетују. Бошко су пши нас таке концерте витебирали, шкода би била билиц уснули. Мястем пак ја нимска музикува назема в Хошобусу розросва. Наша радиова назема жодали зес вербна похадајуцеју спиварку Јану Мертинговију. Вена спива во наземском лисче по словах Венера Мешканка, на котореш ја Зигбет Хемпел мелодију написал. А закончиш бужа се наземска погожинка зе сарским лудовим ансамблом, зес лириским спивом «Каш боже мје, ташки кши даваш» вот Андреа Зирарја.